0: מבינה. אבל שגולמה כמו מסיזה פותק להם גוללי די אבל שגוללי דשא אבל ששושטן דוחן מלכה איך דירה שושטן יודו דירה שאתה מנה יודו אבל שגולמה
1: ליטנר חוטול ורבן דגרן
0: אותה מסוים בלכון לרתע שם אלכלה די או דירה שאתה מנה או גולמה כבל שכים מסר אלכלה אחר שחו די מופשיאל איני חבר הכיסה כדי וכנה שסיילנט וזיר אולה טפה כמסנדר דו כמו פירער ודלי דם שם אלכלה וכנה נדי בהר וצה גוד נייט תאו טול ליסן את הזמה חוטולו zama patlo mahafake ki kajon baki o bia ba ushi didanna der jo tamana yo jahanuna oje welcome and salam the to deloni vartaka che pawam wam khabare ma ka sorry khafanati gulale der jo tamana avashe da asma dawal wada ga dwa ba dwamaya sailo der jo tamana gulale yo jahanuna oje che ka soy devi chalan khode virone na dikliye avashe mana vida aka to mana vida ka de vadike na shaitonat ache shaiton amra urtada mira vadiki saido der jutamana yo jahan wala khar malakal mase yo jahan